så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i Natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i Natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i Natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicki Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer og tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.

Ja, hver fredag og søndag, når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Det er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtag på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager.

0: så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4.
1: Spørg mig, om det rører mig lidt for lidt. For der går penge ind på torsdag.
0: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været et enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man f.eks. trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående.

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første del af denne time skal vi være i selskab med ingen ringer end Louis Armstrong. Og det første, vi skal høre med ham her, det er By and By.

optagelserne, som bliver benyttet i dette program omkring Louis Armstrong, stammer fra en CD, og på denne CD er der faktisk ingen oplysninger om, hvem der deltager og hvornår de er indspillet. Men det gør sådan set ikke noget. Nu vil Louis ud over at spille på sin trompet, synge Blues in the South.

0: inden jeg går videre med dette program, så må jeg da lige korrigere mig selv lidt. For der er trods alt lidt noter i forbindelse med teksten, altså indholdsfortegnelsen. Og på den næste, der kan jeg se, der er der en sanger med, en kvindelig sanger, nemlig Wilma Middleton. Og hun vil her synge, sammen med Louis Armstrong, No Variety Blues.
1: Lately I'm feeling very sad. My man's no good, that's very bad. But I've got to find another date, 'cause what my man does

En kunstner, Louis havde meget stort samarbejde med i gennem rigtig mange år, var sangeren Ella Fitzgerald. Og her der skal vi høre dem i en meget, meget fin duo, som vi har hørt mange gange før, nemlig Can Anyone Explain?

0: jeg var dreng i København i 1950'erne, kunne man finde en masse sjove ting hos marskandiserne. Og jeg var så heldig at falde over en rejsegrammofon, en af dem med håndsving, og hvor man i tide og utid skulle skifte nålene. Og på et tidspunkt fik jeg fat i en plade, en 78'er selvfølgelig, med Louis Armstrong, der sang og spillede When the Saints, en af hans meget, meget, meget kendte og ofte spillede melodier. Men på denne indspilning, som var den første gang, jeg hørte Louis, har han et børnekor med, og jeg synes stadig, den er helt, helt fantastisk.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

som jeg startede med at sige, så har jeg ikke ret mange oplysninger om disse indspillinger. Og den næste melodi og sang her, der hedder Sun Showers, har jeg egentlig aldrig lyttet til tidligere.

Inden vi skal lytte til den sidste melodi, jeg har med i programmet her om Louis Armstrong, kan jeg lige fortælle, at han blev født i august 1901 og døde i juli 1971, altså lige knap 70 år gammel. Og den sidste melodi, vi skal lytte til, hedder Sugar.

Hermed er det slut på denne halve times tid i selskab med Louis Armstrong. Ved mikrofonen var det John Marco. Men jeg synes, du skal blive her på kanalen, for jazzen fortsætter om et kort øjeblik.

Vi skal se at komme videre med jazzen her på kanalen. Ved mikrofonen er det John Marco. I denne halve time skal vi lytte til noget, som hedder Silly Songs, altså skøre sange, og det er en CD, jeg har fået fat i, og indspillingerne de er fra 1922 til 1934, og der er tale om engelsk humor. Og det første, vi skal høre, det er Everything is Fresh Today, og her der er det en gut, der hedder Jack Hodges, der står som ophavsmand.

Det er ikke kun i vore dage, man skal være forsigtig med, hvad man får sagt i telefonen eller skrevet ved hjælp af tasterne. En gang for længe, længe siden, altså en gang her mellem 22 og 34, var der også, eller kunne der også være problemer. Og her er der en gut, der ringer til alarmcentralen, tror jeg det er, for at fortælle, at han har noget indbrud, eller der er noget indbrud i gang på hans ejendom. Og så får han dette råd, shut the door. Og så siger han tilbage, jamen nu kommer det igennem vinduet. Her der er det Billy Cotton's Band, der spiller for os.

Efterhånden som vi får nogle år på banen, kan der godt komme lidt med udseendet, og mange de er kede af rynker. Her kommer der en sang, Song of the Prune, og en prune det er jo en sviske, og alle svisker har jo sådan set rynker. Og her er der Frank Crummett, der synger for os.

Nu kommer Dan Donovan og synger om sin kanariefugl, og titlen er My Canary Has Circles Under His Eyes. Og jeg ved ikke, hvorfor han synger den sang. Det kan være, at han mener, at kanariefuglen er træt.

Nu kommer Tessie Ossia for at synge om 30 tørstige svælge halse. Og det er jo noget af et problem. Gad vide, hvordan hun får det løst.

Så skal vi jo nærme os det, jeg vil kalde et kultursammensted, nemlig en melodi og en sang, der hedder The Yodeling Chinaman. Og yodeling, det er jo noget, der holder til, eller normalt foregår nede i Østrig, og det område dernede i højderne. Og jeg mener ikke, det er noget, man normalt dyrker i Kina. Men her er det George van Duysen, der giver os et eksempel på, hvordan det kan lyde.

Efter dette kultursammenstød skal vi høre om Nelly, nudist dronningen. Og den hedder også naturligvis på udenbysk Nelly the Nudist Queen. Og her der er det Stuart Ross og Joe Sargent, der tager sig af den.

Det sidste, jeg når at få med i dette program om Silly Songs, hedder Egyptian Ella, den egyptiske Ella. Og her er det Jack Hiltons orkester og Pat O'Malley, der leverer den til os.

Hermed er det slut på denne halve time omkring silly songs, altså skøre sange, og samtidig er det også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco. På snarligt genhør.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hans bål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkæologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids samling i Kronprinsessegade nr. 30 København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for lidt regn flere af dagene.
2: Mit navn det er Mette Opmeier Bjarne, og jeg er gået i studiet her på Amager Radio for at lave en ny version af programmet Soft Team til dig. I dag der er det simpelthen Bellamy Brothers, der er på besøg på Pladetallerkenen. Stort tak, fordi du lytter med.

0: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
1: Her er det Alex Hansen, der kan byde dig rigtig hjertelig velkommen til ugens udgave af Danmarks mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartchick. Og rent musikalsk, så er det Michael Jackson, der får lov til at åbne denne udgave af Chartchick-programmet. Her er Human Nature.

Ja, den gode Michael Jackson, han er i den grad at finde igen på alverdens hitlister, også de danske. Og det har også selvfølgelig noget at gøre med den her nye Michael-film, der er kommet i biograferne. Her var han på plads nummer 20 af den danske tracktopliste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede streamenummer. Og der var han med nummeret Human Nature. Plads nummer 19, den tager Mille sig sammen med Uro og nummeret Drømmefanger.

Det her, det er et nummer, der også er med på Miljøs nyeste EP, den der hedder... Den hedder Overlever, der var den. Nummeret Drømmefanger havde sammen med Uro plads nummer 19 på den danske tracktopliste. Vi finder Olivia Dean på plads nummer 18 med hendes Man I Need. Og så er det Anton Westerlin sammen med Michael Williams, der tager plads nummer 17 med Lavkagehuset. Det er det plads nummer 16. Det er Parka. Det smelter under munden.

Det er Apaka, og der smelter under månen. Den har været 74 uger på listen. I sidste uge var den helt nede på plads nummer 31. Nu er den tilbage i top 20 igen på denne uges plads nummer 16. Ah, vi har jo haft Michael Jackson en gang tidligere i dag på plads nummer 20 af den danske tracktopliste. Men her, der er han igen. Plads nummer 15, et af de mest populære, eller største pophits gennem tiderne i historien. Det her der historien om Billie Jean. Største pophits gennem tiderne i historien. Det her der historien om Billie Jean.

Tilbage fra 1982, Michael Jackson og hans kæmpe hit Billie Jean, og årsagen til, at nummer fra 82 kan indfinde sig på hitlisterne her i 2026, det er jo den der nye Michael Jackson-film, der netop er kommet i biograferne, Michael. Plads nummer 14 har ikke noget med Michael at gøre. Det er Casey sammen med Kundo og nummeret Adrenaline. Og på plads nummer 13, der finder vi et nummer, der har været 63 uger efter den Omar sammen med Mumle og hele vejen. Og endnu et nummer fra Caseys nyeste album på plads nummer 12. Det er Stil Permanent. Her kommer plads nummer 11.

0: Der var han jo så, den danske Melodi Grand Prix vinder og Eurovision bidrag Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Der skaffede Danmark det bedste Eurovision resultat i 13 år, og det gjorde han med det her nummer, før vi går hjem. Denne uges plads nummer 11 på den danske track topliste, hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu. Den var altså helt op at tage andenpladsen i sidste uge på listen. Denne uges 10. plads, det er Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Mens det er Parker, der tager sig af plads nummer 9, og det gør det med en drøm om et menneske. Og så er der mere af Parker at finde på plads nummer 8, Flue i et spind. Det her, det er plads nummer 7, et rigtig sommerhit 2026. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær.
1: Yes, sir.

rød, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midter med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som the

Ja, hvem havde forudset, at Birthe Kjær og Tobias Rahim skulle lave et nummer sammen? Men det, de gjort her, et rigtigt sommerslasker, den danske sommer, plads nummer 7. Plads nummer 6, den går til Gullimund og Severs med Ved du noget? Her på plads nummer 5, der er det Rosa sammen med Arte Arte. Bliv, hvor du er.

vil i sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Bliv, hvor du er, hed nummeret her fra Rosa, hvor hun havde lidt hjælp fra Arte og Artet. Det er jo også et nummer, man finder på hendes nyeste EP. Nummeret her, det fandt vi på plads nummer 5 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 4, der finder vi Christoffer, ham med gitaren. Den skal vi ikke høre lige nu, men jeg lover dig, den kommer senere i programmet. Til gengæld, så skal vi lægge øre til Annika. Og hun er også med her og der alle vejene. Her er hun solo i nummeret Livsforladt. Hendes seneste singleplads, nummer 3 på tracktoplisten.

Annika og hendes livsfornat på plads nummer 3 af den danske tracktopliste. Der er mere Annika her på plads nummer 2, dog som featuring på Anton Westerlinds Early Freestyle. Yeah.

0: Ah, her var der mere Annika, ligesom hun var på plads nummer 3 med hendes eget livsforladt, så var hun med her på Anton Westerlinds nummer Early Freestyle, sidste uges tredje plads, der rykker op på denne uges anden plads.
1: Nummer 1.
0: Og også på førstepladsen er der besøg af Annika. Her er hun sammen med Kessie i hans nummer Drukner fra hans nyeste LP

0: det er 3 uger siden, at det her nummer fra Kesses nyeste album, det er tordnet ind på førstepladsen af den danske tracktopliste. Drukner hedder det, og så det er ude sammen med Annika. Ja, hun er her, der og alle vegne. 3. uge i træk på førstepladsen. Og det nye nummer med Kessi her, Drukner, det er altså det mest downloadede og streamede nummer i Danmark lige præcis nu.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så vendes over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Plads nummer 20, Justin Bieber, Believe-albummet.
2: If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance,

0: Ja, det var i 2012, at Justin Bieber han udsendte det her Believe-album. Men han har altså også fået en renaissance, ligesom Michael Jackson. Her var han på plads nummer 20 med nummeret Boyfriend og albumet Believe.
1: Det er fucking angsten. Det er den, der først er din seng, er det eneste sted, du kan være i balance. Det starter som et lille stik, en uro, der kryber frem, og så virkelig

0: Ingen skal have skylden for de ting, jeg går igennem.
1: Ja, hvis du skulle være det mindste smule i tvivl, så var det her GOPS. Og det er hans nyeste album, der hedder Depressiv Tankegang. Og derfra der fik du et nummer, der hedder Hvis Jeg Forsvinder. Plads nummer 19 på den danske albumhitliste denne uge. På plads nummer 18, der finder vi Benny James sammen med Jilly og Kenny albumet, mens det er Trine Terkelsen, der tager sig af plads nummer 17 med hendes album Drømmenes Land. Og så finder vi Tobias Rahim med et album, der har været 35 uger efter, nemlig Vulkanø-albumet. Det var nummer 24 sidste uge, stryger frem til plads nummer 16 i den uge. Og her er den så. Alderspræsidenten på listen. Jeg siger det hver uge, og det bliver ved med at være alderspræsidenten. Den slår rekorder hver evig eneste uge. Nu er det 553 uger, den har været på listen. 11 år. Lucas Graham, The Blue Album.

0: The Blue Album for Lucas Graham, uden tvivl det største succes, de nogensinde har haft. I denne uge finder vi den på plads nummer 15 af den danske albumhitliste. Den var nummer 17 i sidste uge, så det går frem af listen, til trods for, at den har været 553 uger efterhånden. Husk på, det her albumhitliste, det er jo ikke bare en hitliste over, hvad for nogle album, som danskerne godt kan lide. Næ, det er en hitliste over de album, der sælger bedst. Altså, det sælger stadigvæk, det her album, efter 11 år. Lucas Graham og The Blue Album. Du fik det største hit fra albummet, nemlig nummeret 7 Years. Plads nummer 14 går til Kessie og BU4L-albummet. Og så er det Trine Terkelsen, der tager sig plads nummer 13 med Drømmenes Land 2. Michael Jackson finder vi igen på plads nummer 12 med Bad-albummet. Og det betyder alt andet lige, vi nåede til denne uges plads nummer 11 på den danske albumhitliste. Og her kommer den eneste nyhed, der er på listen i denne uge. Den kommer nemlig fra Ice Kid, og hans nyeste EP er det faktisk, Kaotisk Kunst hedder den. Og derfra, der skal der have et nummer, der hedder Er Vi Okay? I øvrigt, det nummer, der er lavet sammen med Blist.
1: Er vi okay?

Fra Ice Kids nyeste EP, Kaotisk Kunst, fik du her nummeret Er Vi OK? Og det var i øvrigt i samarbejde med Blæst. Nu er vi nået til den uges 10. plads på den danske albumliste. Her kommer Rosas EP lige her, lige nu. Fuck, om det kan lide os.

Det her nummer, Fuck om de kan lide os, det er med på Rosas nyeste EP, der hedder Lige her, lige nu. Og det er den EP, vi finder på plads nummer 10 af den danske albumliste i denne uge. Den går frem af listen, den var nummer 12 i sidste uge, og så er den med her i alt 6 uger. På ugens 9. plads, der finder vi Olivia Dean og hendes album The Art of Loving. Mens det er danske Mille og hendes overlever EP, der findes på plads nummer 8 af listen. Og så er det Anton Westerlind og God Aften albumet, vi finder på denne uges 7. plads. Der var den jo også i sidste uge, så har den haft lige lidt over et års premiere på listen. 53 uger rent faktisk.

0: Cha-chick.
1: Og hvad er nu det, der kommer ind her på 6. pladsen af den danske albumhitliste? Jo, det er Michael Jackson og Thriller-albummet, og titelnummeret derfra, det skal du få lige her. Thriller!

Og så til noget ganske andet, som man plejer at sige her i radioen. Her er et album fra 2026. Det er dansk, det er fra Apaka. Vild ungdom albumet. Du skal have nummeret derfra, der hedder Hvor kommer vi fra?

0: Hvor kommer vi fra, spurgte Parka her fra deres nyeste album. Det album, der hedder Vild Ungdom. Vi finder det på plads nummer 5 af den danske albumhitliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal lægge øre til de 10 højeste placeringer på den danske Airplay-hitliste. Altså hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Men vi mangler jo lige at få gjort den danske albumhitliste helt færdig. Vi mangler top 4 derfra. Og jeg kan sige, at på plads nummer 4, der finder vi Anton Westerlind og hans nyeste album Bag Gardinerne. Mens det er Drake og hans Iceman, der ryger en enkelt plads tilbage på listen. Den var nummer 2 sidste uge, nu den nummer 3. Denne uges anden plads. Det er til gengæld et album, der har ligget her 56 uger efterhånden. Det kommer fra Annika, og det er det album, der hedder AW. Her skal du få nummeret, der hedder Stolt. Og ja, hun kan godt være stolt af det her album.

0: Det her, det var Stolt fra albumet AW med Annika, og hvis du sidder og tænker over, hvem var den der mandlige stemme, der var med på nummeret, så var det altså rapperen Lamim, hun havde med på det her nummer. Men AW-albumet, det indtager denne uges anden plads på den danske albumhitliste. Hitlisten, der dækker de bedst sælgende albums i Danmark netop nu. Og hvad er det så for et album, der er det bedst sælgende album i Danmark netop nu? Det skal du få svaret på her.
1: And now, this is number one.
0: Fuldstændig som i sidste uge, Kessies nyeste album, men så kom i morgen. Her skal du få et nummer, der hedder GPS.

kun os. Men så kom i morgen, hedder det nye album fra Kessy. Og det album, det har altså været 3 uger efterhånden på den danske albumhitliste. Alle 3 uger helt i top på listen som det bedst sælgende album. Og det er det også i denne uge. Shotcheck med Alex Hansen. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, der skal du have fat i Alex Vaughan, Fever Dream.

Det er blevet til 12 uger på listen for Alex Warren, og i sidste uge var han altså på plads nummer 9. Nu må han ned på denne uges 10. plads, lige en enkelt plads ned ad listen, med det her nummer Fever Dream. Og nu er det blevet tid til, at du skal lægge øre til en ung, fremadstormende dansk sanger og sangskriver, og så er han i øvrigt søn af ingen ringere end Caroline Henderson. Han har været med på listen her 5 uger efterhånden, og denne her gang, der får han sin hidtil bedste placering på listen, nemlig på en 9. plads. Mine damer og herrer, Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: Det er blevet til 5 uger på listen for Louis Henderson, og det her nummer gør det hele forfra. Indtil videre har han ligget på den anden side af top 10, men nu er han altså trådt ind i top 10 på denne uges 9. plads. Den bedste placering indtil videre for Louis Henderson, og hans gør det hele forfra.
1: 1, 2, 3.
0: Det her er det så 8. pladsen. Det er også dansk. Det er bandets søn, skabt til at være 2.

Homebreaker fra Sombre finder vi altså plads nummer 7 af den danske Airplaylist denne uge. Hvor det er Mille sammen med Uro, der indtager plads nummer 6 af deres drømmefanger. Og på plads nummer 5, der skal vi lægge øre til Olivia Rodrigo og nummeret Drop Dead.

Olivia Rodrigo og nummeret Drop Dead, som jeg ikke håber, vi skal tage alt for bogstaveligt. Det er det på plads nummer 5 på den danske R-playliste. Vi fortsætter med endnu en dejlig Quinn. Denne her gang en dansk en af slagsen. Dog på engelsk, det her det er St. Clara på plads nummer 4. Gosh, I love it.

0: Det her, det var St. Clara med nummer Gosh, I Love It, plads nummer 4 på den danske airplayliste. Annika tager plads nummer 3 ved Lysolat, og her på plads nummer 2, der kommer ham med guitaren. Du ved, Christoffer.
1: Ham med guitaren.

0: Sidste uges tredjeplads rykker en tand op af listen til denne uges andenplads. 11 uger i alt er blevet til på listen for Christoffer og hans ham med gitaren. Nu skal vi afsløre, hvad det er for et nummer, der ligger helt i top på den danske Airplay-liste.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er den samme, som lå helt i top i sidste uge. Burhan G. og Medina, gemt dit nummer.

0: gemt. Dit nummer med Burhan G og Medina, ja, det er altså stadig det nummer, der topper den danske Airplay-liste som det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede de internationale hitlister fra præcis 10 år siden, 20, 30, 40. Og ja, vi prøver også med 50 år siden. Vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Justin Timberlake, der hittede med det her sommer.

Nej, det er præcis 10 år siden, at Justin Timberlake han toppede med det her mega-hit Can't Stop the Feeling. Det var i 2016. Nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006, og dengang var det Red Hot Chili Peppers.

Det var i 2006, at Red Hot Chili Peppers, de toppede de internationale hitlister med det her nummer Dani California. Tænk sig, det er 20 år siden, at Red Hot Chili Peppers, de var på toppen af hitlister.

Så er vi 30 år tilbage i tiden. Det er det 1996. Dengang var det en, der hed Gina G, der toppede hitlisterne. Og det gjorde hun med det her nummer, som jeg er sikker på, du godt kan huske. Ooh, ah.

Ooh, ah, just a little bit. Det her var Gina G, og det kæmpe hit, hun havde for 30 år siden, der toppede de internationale hitlister i 1996. Nu er vi 40 år tilbage til 1986. Peter Gabriel og Sledgehammer.

Præcis sådan her lød musikken på toppen af hitlisterne for præcis 40 år siden. Det var i 1986, at Peter Gabriel, han er toppet hitlisterne med Sledgehammer. Nu er vi 50 år tilbage til 1976. Dengang var det ABBA, der toppede hitlisterne med nummeret Fernando.

britiske vokalist AB Flynn har sammen med vores allesammens danske DJ Kato formået at skrue et rigtigt sommerhit sammen, der er svært at lade være at synge med på eller sidde stille til. Ugens Spotlight er derfor nu.

Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var den danske gruppe Aqua, som min sandt har lavet rigtig mange hits gennem tiden. Det her var deres syvende single i rækken, hentet fra et album, de kom ud med i 1998. Og den her, ja, den gik hen og lagde sig til tops blandt andet på de britiske hitlister. Og i Danmark, ja, der kom albumet også Aquarium ud lidt senere med denne her single på også. Og det er jo altså medlemmerne, som landede René Dif, der stod i forgrunden for bandet, og Lene Nystrøm. Og man må sige, at den danske gruppe Aqua har lavet rigtig mange spændende hits gennem tiden her, bare et af dem. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10. De næste 55 minutter op mod timeskift kommer til at stifte bekendtskab med hits fra både 70'erne, 80'erne og 90'erne her på kanalen. Tak fordi du har valgt at lytte med.

Og smuk udseende, det havde hun tilbage i 1987, da hun kom ud med sit andet studiealbum i rækken, der hed Heaven on Earth, som var produceret af Rick Nolan. Og her fik vi nummer, der hed Circle in the Sand, som gik hen og lagde sig til tops på en lang række hitlister over hele verden, også i Canada. Og hun hittede også med singlen, der hedder Heaven is a Place on Earth, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad hun har lavet af musik tilbage i tiden, men her var der bare et af singlerne, vi fik med her i programmet, som hedder Musik fra 3 årtier.

Det var den skotske sangerinde med navnet Sinner Easton og nummeret The Lover in Me, hentet fra albummet af samme titel, som gik hen og blev hendes 9. studiealbum i rækken, som kom ud i 1988. Og det var også for LA Babyface og mindsanden også Daryl Sims, som blandt andet er ind over produktionen af det her nummer. Det kunne man mindsanden godt høre, når man lyttede til det. Det var nemlig noget af det, som var meget populært tilbage i tiden. Det var for nogle store producer til at hjælpe sig med på vejen. Men hendes allerførste ting, hun kom ud med, den lød noget anderledes end denne her, det kan man vist roligt sige. Vi skal videre i musikken her på kanalen, og jeg håber, min sand, du nyder den gode musik, som vi har valgt ud til dig her i programmet.

En gruppe, der gjorde meget ud af at lave musikken, det var Earth, Wind and Fire, og med store blæserensemble og min sanden også masser af soul R&B musik tilbage i tiden, kom de også med det her nummer, som var et halvt instrumentalt nummer. Det hed Boogie Wonderland, og var faktisk et af de numre, som de kom ud med tilbage i 1979, nemlig i april måned. Men de hittede også med singlen, som hedder September året før, og en lang række andre numre efterfølgende, blandt andet på hitlisterne over hele verden. Og hvis man var til den slags musik, ja, så var det virkelig en gruppe, som man skulle holde fast i, som skrev The Daily Mirror News, blandt andet da de skulle anmelde albummet Tilbage i tiden.

0: Den sang er totalt meget sidste år.
1: Du lytter til musik fra 3 årtier.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,

Det var sangeren, skuespilleren og minsanden også multimillionæren Will Smith og hentet fra hans første soloalbum i rækken, der hed The Big Wild Style, som kom ud i 1997. Og han var en herre, som jo har været blandt andet på det hvide lærred ved en lang række spillefilm som blandt andet Man in Black og Wild Wild West. Jeg kunne vide, listen er lang. Men musikstilen, det var også noget, der skulle prøves af. Her var vi en tur i Miami. Det var vi i november måned 1998, og senere kom han også med en lang række andre store numre, blandt andet på hitlisten. Og det er her, hvor Will Smith fandt ud af, at han kunne altså både synge og minsandten være skuespiller på én gang.

Når vi snakker om elektronisk synthesizer-musik, så var denne her gruppe fremme i tiden, kan man vist roligt sige. Det var gruppen Yazoo, og her fik vi albumet, der hed Upstairs at Eric's, og nummeret, der hedder Don't Go, med på mig. Det var her, hvor Vince Clark og Andy Bell havde slået sig sammen med sangerinden Alison Moyet for at lave et stort hit, og det kom der mindsanden også ud af det, og der kom en lang række andre med på vejen, som også røg ind på hitlisterne. Og dengang, ja, der var det altså her, hvor Yamaha lige havde lavet deres første synthesizer, og det var noget af det, som vækkede stor opmærksomhed, blandt andet hos denne her gruppe, som også hittede med nummeret som blandt andet Only You, og jeg kunne blive ved listen af lang over, hvad gruppen har lavet tilbage i.

Det er et nummer, som er skrevet af Nile Finn tilbage i tiden, men her blev det indsunget af Crowded House, og nummeret hedder Something So Strong, hentet fra et album, de kom ud med, som bare hed Crowded House tilbage i tiden, som gik hen og lagde sig på toppen af hitlisterne. Det var det, man kaldte nymoderne rockmusik tilbage i tiden, og det var noget, der vækkede stor opmærksomhed hos en lang række mennesker, som skulle lytte til musikken. Crowded House lavede flere andre numre, som blandt andet Don't Dream It's Over, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad de har lavet af musik gennem tiden. Men det her nummer, ja, det vækker stor opmærksomhed blandt andet i mit musikarkiv tilbage i tiden. Vi er på vej mod timeskift, men kan lige nå et par numre mere op mod timeskiftet.

0: girls go passing by, oh darling.
1: Vi har passeret en halv times tid i programmet, du lytter til nu, som vi har valgt at kalde for Oldtimer. Vi går tilbage i den gamle Memory Lane-lyd, hører skøn musik fra 50'erne og 60'erne. Velkommen til her på 103,4.

Til de skønne toner her, Everly Brothers og deres store hit Bye Bye Love, så skal vi til at lukke og slukke denne omgang oldtimer her på Amager Radio. Tak fordi du har lyttet med. Der er meget mere, hvor det kommer fra. Samme klokkeslæt og ugedag, vi lyttes ved. Mit navn er Mette. Jeg har produceret og lavet dette program, du lige har lyttet til.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, live musik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, live musik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hansbål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4. kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids samling i Kronprinsessegade nr. 30 København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for lidt regn flere af dagene.
2: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: mennesker, eller ved dårlige mennesker. Du ved, jeg mener, vi stjæler fra de rige, for at give de fattige.
1: Stjæler? Det er du har dit ord, vi stjæler aldrig. Vi låner bare lidt fra dem, som har råd til det.
0: Låner? Åh, hvor vi skylder væk.

Radio 103,4. Amager Radio, din radio.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

sidder med en tom følelse inde i. En følelse af at tilskue med dig og liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på

Et står der rigtig, rigtig godt. Velkommen til en omgang Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Jeg har virkelig rystet egen pladestak og inviterer på rigtig god dansemusik frem til, frem til der er gået en time. Et stort og godt velkommen ombord.

de forgangne minutter afsted sammen med Dinah Ross og den store 80'er sag, nemlig Upside Down, her i den lækreste remixede version med David Morales.

du landede så meget i den ugenlige omgang i Mettes Mix Radio. Masser af solskins lyd afsted til dig, her sammen med Funky City, og det er selvfølgelig Funk the Beat.

Og her selvfølgelig tale om den gode gamle Lip Inks, nemlig Funky Town. Her udsat for Funk the Beat, Would You Take Me To, og det er altså Funky Town. Her der hedder den så Funky City. Og alt imens vi tager afsked med den, så har jeg gjort plads til lækker, lækker Jelly Bean-lyd. Årstallet var 87, og han gav os det her pragtnummer, som stadig den dag i dag er super dansabelt. The Real Thing, mine damer og herrer.

af dit genhør med Jellybean her i The Real Thing. Du blev trukket nogle årtier tilbage. Vi landede nemlig i 80-årtiden, nærmere bestemt 1987. Se, nu synes jeg jo, vi skal i total ro. Nu skal vi bare sætte os godt tilbage og lyde og nyde nogle lækre minutter i selskab med Elvis.

anyone. I have to love. It's cold, I'm no good, I'm no good at doing. Mine damer og herrer, så blev der plads til noget lækkert Elvis Presley. Og det er jo gigantiske mængder af lækker musik, den her han har leveret gennem tiden. Nu ryger vi tilbage i det måske mere Mettes mix velkendte. Her der lander vi i noget Slave to Your Heart. Vi har lige passeret en halv time af de gode minutter i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt.

Og her der var vi tilbage i tiden og hente noget fun hitmix. Der var blandt andet noget Happy Nation, noget Color My Love og noget Baila Bolero og Give Me Your Love. Et hyggeligt genhør. Der er stadig minutter, godt og vel 10 minutter tilbage af denne omgang Mettes Mix Radio, og nogle af dem går til denne her.

Shu-bi-dua er simpelthen nødt til at blive hyldet her i sejrsteamen. Det er jo en dansk musikinstitution. De er selvfølgelig kendte for mange elskede sanger og melodier, men man må nok sige, at det er teksterne, der især gør Shu-bi-dua til noget helt særligt. Alle deres humoristiske, finurlige og indsigtsfulde sprogblomster har jo været helt unik. Derfor er det selvfølgelig også ret oplagt, at alle deres tekster er meget knyttet til tidsfænomener på det tidspunkt. De beskrevet både indlandske og udenlandske fænomener. De startede jo med at lave covernumre af amerikanske og delvis engelske numre, og på debutalbummet, det med Damebenet i 1974, var der jo blandet fed rock, stærk tobak, står på en alpetop, men her fik vi brutale løg. Det solgte faktisk i 87.000 eksemplarer allerede i 81, hvor det nåede derop, og i 98 nåede det op på 114.000 solgte. Toren, den med påhængsmotoren og en kicks fra 1975, havde blandt andet "Jeg har købt en guitar" og en rocksangers "Farvel", men vi får et nummer, hvor de kopierer både "Surfing USA" og "I Get Around" med Beach Boys i sangen "Savnet om regnormen Kurt og arken i parken".

Så kom træeren i 1976, det er den med flyet og et toilet påsat. Der spillede de faktisk kun tre covernumre, så nu begyndte de at skrive deres egne ting. Der er selvfølgelig Valborg, men jeg må sige, de der mere folkelige numre med lidt almindelige tekster, dem er jeg ikke så begejstret for. Der var også Nam Nam og Tryk På, men en klar favorit, jeg spiller, er Knald i låget, og derefter fra samme album, De Tre Små Grise, som viser, hvad de i den grad også kunne med vokalharmonierne. Knald!

og puster. Det er den store stykke sure sult med dumme grimme ulv, der puster. Puster. Puster. Puster.

den store stykke sure, sultne, dumme, grimme ulv, der puster, puster, puster.

0: Det er sgu godt,
1: at der står dollars på spil.
2: ...1977 og Shubiduras helt klart største succes. Firen med bien, der har en hjelm på. Der var nabba og nylon og wuffelig vore, sommergryder og margarine blandt andet. Den var så populær, så den overgik gasolins gas 5 i salgstal og nåede op på over 500.000. Der var også lidt udskiftning. Niels Grønbæk på bas blev erstattet af Kim Daggaard, og der var ingen covernummer på det album. Her kommer Basuner og Engle.

Det femte album i 1978 var det første med en decideret titel. Det hed nemlig 78'eren. Der var Danmark, som i øvrigt er blevet taget ud af højskolesangbogen for en lidt forbudt linje om de andre lande, der slås og bor jordhuler. Der var selvfølgelig Den Røde Tråd, måske Shubiduras allerstørste succes, og der var Kolder på Tossen. Men jeg vælger et specielt nummer, der fortæller om Phil Spector og den specielle poplyd fra Philadelphia. Det hedder Phil og Delphia.

Det var Melancholini, åbningsnummeret fra Shubiduras 6. album, det med gebisset og noderne ud af munden. Min egen favorit, især på grund af netop det her nummer Melancholini, hvor de skruede op for ambitionerne. Der var Stefan Haugland som operasanger og et helt operakor og stryger med i den her operaparodi. Fantastisk godt lavet. Men der var også brødrene Gibis med Kenneth Knudsen på keyboard og nogle vildt flotte vokalharmonier, der lød som Bee Gees. Det var tæt på, at jeg valgte det. Så var der Ærmelunden og Rom og Cola og fedt funknummer, nemlig Rundfunk med Mona Larsen.

0: på gæstevokal.
1: Så sagde Shubidua farvel til 70'erne, og det første album i det nye årti var det med storken, syveren. Midsommersangen er på det album, og også Minus til Plus og Den Himmelblå. Allerede på 2 måneder havde albumet solgt 230.000. Der var også udskiftninger her for trommeslager Bosse Hall, der i øvrigt har skrevet mange tekster, gik ud, og det gjorde Jens Tage også på keyboard. Men jeg vælger at spille Krig og Fred.

0: Så springer vi to år, nemlig til 82, hvor 8'eren udkom. Det var den med de 8 streger på coveret. Der var We Wanna Be Free og Dallas og Billen på bladet. Kasper Winding var nu med på trommer, og Willy Pedersen var også kommet ind på keyboard. Det var allerede forudbestilt i 100.000 eksemplarer. Jeg spiller et egentlig meget pænt nummer med en ganske profetisk tekst. Costa Kalundborg.
1: Der er

Ja, der er desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De forestede, at vi skulle hedde Vikingman and the Vikingman. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

Se, så blev Wuffe Livov pludselig til et godt nummer. Det var There is a Dog Shit in My Garden, som de jo lavede i en sjov reggae-udgave. Det var ret effektivt. Fra Tivolis koncertsal var det her live, og det blev inkluderet på det 9. album, det med Surfervikingen på coveret. Det var også fra 82. Der var de virkelig produktive. Yderligere numre der var Askepot og Ønskelisten. 10. album i 1983 havde en grøn trold på coveret, og der gik de tilbage til lidt covermusik, i hvert fald i Folkevognen, der blev et stort hit. Der var også et nummer, der hed Fuck You. Det vil nok være blevet censureret i dag. Jeg vil til gengæld spille det nummer, der formentlig skal udtales som rap.

Så skete der noget afgørende i Shu-bi-duas historie, som dog heldigvis kun var midlertidigt. Det var nemlig, at Michael Bundesen ikke var med på det næste album, nummer 11, det med den sårede kamel på coveret i 1985. Han skulle nemlig over og starte Kanal 2 sammen med andre. Dog var han lige akkurat med på et enkelt nummer, der blev inkluderet der, nemlig sangen Radio Rita, som var en hyldsang til det daværende P3-program på DR. Men man må nok sige, at det havde en vis effekt, at Michael Bundesen ikke var med, fordi det solgte kun i 50.000 eksemplarer. Men altså, her kommer Radio Rita.

0: Bundesen var heldigvis allerede tilbage på 12'eren fra 1987, og der havde vi Homogen og En sang for livet, men vi havde også Mange tak.
1: Fra du har lært at gå, skal du tænke på det næste skridt, du tager. Hold tungen lige i munden, og lad penge på bunden, og vær glad for de ting, som du har.

0: Her kom den længste periode i Shu-bi-duas historie uden nye albums. Der gik 5 år indtil 1992, hvor det 13. kom. Det er der, hvor et smil er på coveret med sådan nogle enkelte tegn. Sexchikane var også et covernummer og blev faktisk årets danske hit. Albumet solgte 240.000, det bedste det år faktisk. Men åbningsnummeret, det kommer her. Familien kom til kaffe.
1: Han passede på

0: Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.
1: Ulen på rulleskøjten var coveret på det 14. album i 1993. Der havde vi Danske Sild, blandt andet, og Pigen på Sandbjerg Gård. Det blev forudbestilt i 105.000 eksemplarer. Det var stadigvæk ret godt der for Shubidua. Jeg spiller to numre. Et covernummer først, typisk Pussy Shubidua-tekst, en mærkelig hoste, og derefter selvrefererende Vi Shubidua. Og der skal det selvfølgelig lige nævnes, at deres navn Shubidua kommer jo fra det pop-fænomen, hvor alle de udenlandske navne sang Shubidua.

0: 15. album i 1995 havde bare et dannebrog på coveret. Der var en glad idiot, fætter P.E.T. og Palermo Italiano. Men vi hører små dubeditter.
1: Nu er jeg jo ikke bøsse, sagde fyren, der stod ved siden af mig i baren, og det havde jeg sådan set heller ikke regnet med, for vi stod jo bare der og sludrede om den nye Volvo. Fed vogn ellers. Det fik mig til at tænke lidt over, hvor svært det hele er blevet. Dengang jeg fik seksualundervisning i skolen, der var en dame en dame, og en fyr var en fyr, og en trans, det var noget, man bestilte, når man skulle flytte. Nu er det bøsse og læbe og sato og masse, det lyder sgu som en sofa-kort fra IKEA. Nå, men der kan vel ikke være noget vej med at prøve noget nyt, som de siger over i Sovjetunionen.

jeg er jo ikke tv-narkoman, men jeg har fået kabel, og så kan man jo ikke undgå at få en kigger af til. Og det er jo ikke alt det, de sender, der har lavet Lars von Trier. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Reklamerne. De må sgu da tro, vi er fuldstændig åndssvage. Så står der den der lille bjørn og reklamerer for et skyllemiddel, ikke? Og så er det ikke engang en vaskebjørn. Næ, jeg har lavet en digt. Kvinder bløder, mænd barberer sig, og bløder også, hvis de skærer sig. Det må de sgu godt bruge.

16. album i 1997 havde en snabel af i Shubidua-navnet på coveret. Og det var det sidste med Michael Hardinger, der jo sammen med Michael Bundesen havde været med til at starte Shubidua. Sjovt nok var der også et nummer på albumet, der hed Michael, men jeg spiller det nummer, som blev inkluderet, da det jo egentlig var en særskilt single, nemlig tunnelåbningssangen til Storebæltsbroen.

Nummeret var i øvrigt en ny version af Shu-bi-duas eget gamle hit fra 7'eren, nemlig Sorgenfri. Det 17. album havde skrevet tallet med bogstaver på coveret i forskellige symbolske farver og figurer. Det er fra 2000, og der fik Ole Kibsgaard en plads i bandet som guitarist, og Jørgen Thorup på keyboards var til gengæld gået ud efter 15 år. Det bliver lidt alvorligt øjeblik, og det bliver religiøst, som Shu-bi-dua også nogle gange har kastet sig over. Her sangen Josef.

og ged. Om vise mænd, der offrede der, og folk, der hilste på. Om røgelse, om myrraske, og hvad en hyrde så. Men der står ikke et ord

gå, hvis bare han kom i lær. For Josef var en praktisk mand, en tømrer var hans fag. Måske stod han og kogte vand og holdt sig lidt

Det var Kejserens nye klæder fra Shu-bi-duas sidste album i 2005. Det 18. album med H.C. Andersen på coveret, for det var nemlig et konceptalbum kun med tekster, eller inspireret af tekster fra den store danske digter. Bundelsen fik en blodprop, og derfor var det slut med Shu-bi-duas lange periode. De havde i alt solgt 6 millioner albums og en af de allermest succesfulde danske orkester. De kunne mange ting, og jeg vil til sidst blive meget alvorlig at vise, hvad de også kunne. De havde jo en del julenumre, som de også samlede på et album, og en meget, meget, meget flot og overraskende udgave, det er deres vokalversion og udvidede tekster og alt muligt andet på En Rose, så jeg skyde. Tak til Shu-bi-dua for fantastisk musikhistorie i Danmark.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.